0: moi bangi na ndao. Apreciate o sendo da fronde que luka da fonte wa Africa.
1: Atu ndike luka. Angi na ndao.